Otišli smo preko svijeta, razišli se ko rakova djeca, skupila se u očima svijeta, siročeta koje jeca. Srce moje ostalo je u tom gradu ispod Trbevića. Ljubio sam